деген дұшмана тоқталды. Қой атқан айқырылған соң майданға. Айтма болмас емек ұлы іш болды. Айтқан бұланы бітмес емек айданға. Айтма болмас емек ұлы іш болды. Айтқан бұланы бітмес емек айданға. Айрылдым мен жолдаштардан аяулы, Токанайдан Илмүттүнүдөн хаманга. Ватан үчүн жан бергени көп жолдаштар, жүрөктөрдө калырлар ар заманга. Ватан үчүн жан берген көп жолдаштар, жүрөктөрдө калырлар ар заманга. Мен тұраман от ялылы ичиниде, тек өктем мен ватанын саклайман. Сөз беремен оч алууда душманлан, тартынырып жанымды аяман. Сөз беремен оч алууда душманлан, тартынырып